ناصرو منصور ایس دی منظور صاحب کمال تن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ بخشش کر رہے نے کہندے نے تن جیو تھینک